0: މި ޕްރޮގްރާމް ގަމި ގެނެސްދިނީ ނޮވެލްޓި ޕްރިންޓަރްސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ުން ޝާއިއު ކޮށްފަވާ ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ލިޔުއްވާފަވާ ސުވަރުގެ ވަންތަވެރި ދިހަ ބޭކަލުން މި ފޮތުގަވާ ލިޔުންތަ؟ ހުޝާޅައިދިނީ ރުގިޔާ ވާފިރަ
1: ދިވެހި ފެމް ދިވެހި ނާއެކު ނުވަދިހަ އެކެ މެގަހަޓްސް ނުވަދިހަ އެކެ މެގަހަޓްސް ދިވެހި ފެމް
2: میں حسین وحید

0: މިހާތުގެ ފަރާތުން އަހަރެން ބޭނުންވާ ފަދަ ލޯއިއްބާ އަޅާލުމަށް ޯގާތެރިކަން އިހުސާސް ނުވަނީ ކީއްވެ؟
1: ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު ފަނޑުވެ ކައިވެނެ ނިމުމަކަ އަހަމިއްޔަ ސަބަބަކީ ކޮބައިބާ؟ ޒަހުރާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އަޑު ހާލުމަށް ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެރޭ ދިހައެއް ޖަހާއިރު ރިޕީޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެގާރު ޖަހާއިރު
2: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ

މީ އާދެއަށް ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންތަ ތުވެފަ މިސާލަކަށް ފެނުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން ފެނުގައި އަލިފާން އިފައިފިއަ ލާހިކަނު ނިވާލާކަ ގޭތަ މިހާރު މިއޮތީ ލޭގ އަލިފާން ރޯކޮފަ ސީދަ ލޭގ އެހެންވީ ދެން ލާހިކެއް ނުންތަ ލޭގ އެ ހިނގާ ވިހައިން އަސަރެ ފިލުވާލުމަކީ އިންސާނަގެ ޖިސްމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ދެން ބައި ވަރަށް މަދުފާރުގެ ސަލާމެސް ވެދާނެ އެހެންވީމަ މިނެ ބުރަނީ ކިހާވަރެހެން އެވީ ހިއްވެސް ދިނީމެ ޭނ ހިވެސް ދީފާ އަނެކާ ރުހިފާ ހީލާފޭ އައި އިނގޭތ އެހެނުވެސް ދެން މިވިޔަތޮހީ ޝޯހުން ފުރުވާ ގޮތަށޭ ތިމަންނަ މީ ރޯކޮށްލާފަ އެ ވަނީ ޝޯހަކީ މަސް އަޝޯހުކުރުން ޔަތ މަސްތުކުރުން ނުވަތަ ހައިރާންކުރުން އެގޮތަށް މާނުކުރުން ޔަތ އެހެން އެހާވަރުށި މީ ދިނީ އަނިޔާ އަނިޔާ ދިންވާހަކަށް މިބުނަނީ ބޭވަފާ ނުވިޔަސްވެސް ލޭގ ރޯކޮށްލެވިދާނެ ހެން އަދި ދެން އޮތް ކަޑިއަށް ދިޔާމެ އެނގޭނީ މިއުޅެނީ ބޭވަފާ ވެގެންތޯ ވަފާ ވެގެންތޯ